0: خود صاحب لباد
1: خود صاحب لوانانده ده بیشاب
0: خود صاحب بیشاب خواب
1: یار ها او که ها باکی جیسو و نصاریتا اکالا اهوا اری جیسو مغا تفیتا مکوچه نبخلو
0: مای مای مای ما
1: مطوری چه اوالی تا تین لگا جنو که تیپو خونا لیسه فلسه بینان تیمانه یه مویره که تیپو مدیسا ya disang ka le swai
0: Jesus
1: ho bani ke ne ntshibisang ka mo hawa hai
0: eh
1: ba tabi sopo hankanke ha ona le tshepo o di tshepo e setlo la di ntho le maemo a u bona e kae ka ho fedile
0: all right
1: na go ya o tshepo e khutlang e dikolo ha ka ga motho o fumana matla a matla na ke sopo ho na le mo profita ya ile ka adula ya humana hankanka lo ngolo huna le tsela e tshukula go ipuwa ha ke bulela sa le mo ke le tshukwa go motho a dule
0: yes
1: ba ntlisa na go nyo huna huna le mo profita ya nne na lo u tsika sa se fata sa pa le mantate maharing a rama le ba tshede mo sali yo le le sala e le di bona ntate bi sopo etswa e kana go ene le go ahlulela
0: ke
1: tsana face right
0: ya
1: ke ke bana ba tla u ena ka tshepo abana ba sina tshepo ba ne ke ke ba nyuro hela u ena ya ba ba ahlulela ka tuka ona jwale nda
0: ya
1: ba tsho kantsere ba ke ba tsho dula mautunga yeso tsholo ka maria bana ba ba ba tsadi ba ba diri ba ile ba dula ya mo ngaduda ya ba ya mo ba disi ka
0: baba oh mama ya
1: ba kana tshepo
0: ba dula
1: ba ba tsela ho ka dipolelo tse thabisang tsa ntidi sa ba ka ba sa bona ba sadi bana
0: yes
1: bona ba bona ke ka ho swa
0: ya
1: ho pula ho mo tsalo wa hai
0: ya
1: ho bona na mo tshepi le o tse ani ke
0: yes
1: ya se a shile ba ba ntse ba romela ho Jesu ho tsela a ho tsela ho ye wa ne na mo rata
0: eh ya se
1: o se a tinetse
0: ya
1: ke ne ba ka fana na tshepo hlenka te di sopo
0: yes
1: ba ne ba ne ba tsho ho Jesu ke a phuru ang that is why even ha ho ka e bo ka mantsare mpontse ho le mmile
0: Ya
1: sanity entweni ya tsetwa go phelo go ya go tlanga ke di sopo na go nya o a se no ke tsene le go go ya ke wa ka le bakana tsepo
0: sa
1: se tsanga ke entweni ya tsetwa
0: ya
1: go bona bona ke jori ka tsetwa ha tsena o na le tsepo nda ke di sopo ntwe
0: ya
1: re le ma ka moyeng e re le ma ka bophelong ke go bona tsela ga tsepo
0: So
1: yes,
0: Lord. Yes,
1: Lord.
0: Yes, Lord.
1: Sub
0: Cabo, Galavantati, my Hiva too.